گلدک گزیل کرکم سن توختا توختا کپینک بردم تطق بسن چو قغلاب سنی من هلک برای دسم قشنگا تویب قلب قدسن گلدن گلگی تلپنب کرکم قنات قاقسن قشما قشما کپینک من بلن اوینا بردم قغلاب قویسم قزقب قدسن مندن هردم شو تابتو منن کز آلدمغا کپینکلا کلواتو دو گلدک باقشلا کلواتو دو بزنان شایرلرمز شایر الرمز اکپینک نی اموش محبت دیکی قزلا آقا تدبقلاید امسر آلر دیکی قزی گیت هیکایسی گل و اکپینک سیما اولو بلن بزگیش بادق قلنودو نویت ده بزنان یعنی بر کویمزده انشو کپینک نن هیکایس سوزلنگن برلکت قلاصالایلی

سلام دوستلار، کنون دوستانلار رادیو جورنال برنامه‌سی، دیگر یه نوشش لار یه چی مزمنلر بلن حضورلار گیت کردی. برنامه‌سی اول قدرتی اخترب آنلاین دخالتانلار اش نمیز. من ریاست چه دوستانلار شیرینگل دختری. دیگر یک برنامه‌سی یه نکان دختری تملق مزمنلر اورناشتلگاندو. ولی قزاقستانلار دیگر تانلار دام نخ دست بوسند.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.